караќе же од негде го ју борбеност. Интит јаст, интит јаст, интит јаст, интит јаст, интит јаст, хочем бит војак. Интит јаст, интит јаст, интит јаст, хочем бит војак. Интит јаст, интит јаст, интит јаст, хочем бит војак.